chen yo ye wa David in num bremu. Dio ye wa Jonah num bremu no. Ah, that's why ye wa ya bra bomu ne dey. Message John sent chen ne dey. Ti wa wa juma ne dey. Ah.

bremu. Do ye wo Jonah no mu bremu no. Ah, da so ye wo ya bra bo mu ne dey. Message John sent chane ne dey. Ti wo ngo mu adwuma ne dey. Ah,